یہ تھی پیناز مسانی کی آواز میں غزل. کلام تھا جگر مراد آبادی کا. وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ ترنگ.

جگر مرادآبادی کا کلام تھا اور آج ان کی یاد کا دن ہے. کچھ غزلیں ہم نے ان کے نام پیش کی. آواز تھی چترا سنگھ کی. وویدھ بھارتی سے یہ ہے پروگرام رنگ ترنگ. لیجئے پیش ہے قوالی ملک فلم سے. شفقت امانت علی کی آوازیں ہیں, شکیل اعظمی کے بول, انوراگ سائکیا کا سنگیت ہے. سنیے یہ قوالی.